0: No sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escuchéis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón. Gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo. Y no olvidéis una cosa. Creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. En septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. O futbolista Borja Iglesias convertiuse no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo coa selección. Un triunfo que disfrutou dende o palco o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Triunfo segundo da selección, celebrado tamén durante a madrugada nas principais cidades galegas. Victoria que xa disfrutou en Ferrol o socialista Ángel Matos, sabéndose candidato do PSDG nas próximas eleccións municipais, impúxose nas primarias. Este domingo deixanos un morto en accidente de tráfico en Trabada e a semana comeza cun ascenso importante das temperaturas. Na provincia de Ourense vanse volver a superar hoxe os 35 graus, hai aviso amarelo na comarca de Valdeorras. Vexamos cal é agora a situación nas principais cidades. Como sempre, iniciamos este repaso en Vigo. Óscar González.
4: Buenos días, pois amigo, néboas con 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, os días? Pois por aquí tamén moita néboa, mesmo orballou algo e temos 20 graus.
3: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
6: Ceos cubertos por aquí, 21 grados e subindo.
3: Como está a situación en Lugo, Diego Rodríguez?
7: Hola, buenos días. Ceos despexados, 17 grados de temperatura.
3: Y acabamos en Santiago, Andrea Oca.
6: En Compostela está cuberto, temos 18 grados.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 18 e 19 graus, o ceo presenta poucas nubes, Arestora. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
8: Bo día, poucos cambios hoxe no tempo na comunidade galega. Seguimos con unha mestura de masas de aire, a cálida que afecta a península ibérica, apenas se consigue entrar en Galicia. Temos tamén aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto vai a provocar unha xornada de tempo cambiante, con nubes e apertura de grandes claros nas horas centrais do día. Pola tarde tamén pode haber algún fenómeno tormentoso. En canto ás temperaturas, moi poucos cambios, superando con claridade os 30 graus no interior, en torno aos 25, 26 no litoral, e todo isto con vento do nordés que soprará pola tarde con intervalos de moderado no litoral atlántico e zonas altas do interior.
3: Ángel Matos será o candidato do PSDG á alcaldía de Ferrol, impúxose nas primarias celebradas este domingo. Foi a única das 7 grandes cidades galegas nas que decidiron os militantes, Eva Otero.
9: Mato obtivo algo máis da metade dos votos, 163 dos 308 emitidos. A súa rival, Eva Martínez, conseguiu 142, segundo unha nota do partido, participou o 85% dos afiliados. Ángel Mato exerceu como alcalde de Ferrol entre 2019 e 2023 e actualmente ocupa a área de transición enerxética e planificación industrial na executiva autonómica de Besteiro. Gustaríalle continuar cos proxectos que deixou pendentes o remate do seu mandato e antes de coñecerse os resultados mostrábase convencido de que os socialistas poden recuperar a alcaldía de Ferrol.
10: Todavía queda moitísimo por facer. Estou certo de que os vindeiros 4 anos vai a ser un alcaldesa socialista o que vai a gobernar esta cidade.
9: O principal rival de Mato, o actual alcalde José Manuel Rei Varela, foi proclamado candidato o sábado polo Partido Popular.
3: Goretti San Martín agarda continuar na alcaldía de Santiago tras as eleccións municipais do ano que ven. Pide non terlle medo aos gobernos de coalición como que hai na capital de Galega neste mandato entre o BNG e Compostela Aberta, Andrea Oca.
11: Nunha entrevista en Radio Nacional, a alcaldesa dixo que sería unha involución para a cidade volver a un goberno en maioría do Partido Popular.
12: E aquí en Santiago de Compostela o que se vai ver nas próximas eleccións e o que imos ter que decidir é ou queremos seguir a senda de transformación nesta senda que liderou o BNG e que neste caso está dando resultados claros que se verán máis a medio prazo ou realmente imos a unha involución co que significa un goberno do Partido Popular que en Santiago xa sufrimos.
11: A alcaldesa lamenta que o goberno en minoría non lle permitiu sacar adiante a reforma do ciclo integral da auga, pero si puxo en valor outras medidas como a aprobación da taxa turística ou a declaración da cidade como zona de mercado residencial tensionado. Os efectos nos prezos da vivenda, segundo Goretti San Martín, notaranse no medio prazo.
12: Santiago cumpre para ser declarada zona de mercado residencial tensionado, eso vai significar pois parar a escalada de prezos dos alugueres e eso vai ter repercusión tamén no que son ao final tamén o tema de compra e venda de inmóveis.
11: A alcaldesa aproveitou a entrevista para pedirlle á Xunta que incremente os fondos destinados ao Estatuto da Capitalidade, xa que considera insuficientes os 3 millóns de euros actuais.
3: Os sindicatos con representación no sector do comercio da alimentación acusan a dirección de Gadis de perseguir o dereito á folga. Para esta mañá, convocaron unha concentración diante das oficinas do Servicio de Mediación e Arbitraxe na Coruña, Noemí Alonso.
13: A movilización está fixada para as 9:30. A esa hora hai previsto un acto de conciliación despois de que o grupo Gadisa presentaron a demanda na que exixe o comité de empresa 1.250.000 euros polos prexuizos nas vendas pola última convocatoria de folga para demandar un convenio digno. A CIGA considera que a demanda non ten fundamento legal porque a folga é un dereito fundamental da clase traballadora. Roberto Pérez, de CIGA Servizos.
14: Unha demanda totalmente estrambótica, temeraria, e resulta que como por culpa da folga deixaron de ganar moitos cartos, pretende que sindicatos e paguemos nós esa perda.
13: Lembra que o paro conseguiu paralizar a actividade nos almacéns loxísticos, pero non porque houvese altercado algún, senón porque o persoal secundou a protesta en defensa dunhas mellores condicións laborais e salariais. O sindicato creo que o que pretende Gadisa con esta acción é amedrentar o persoal para que non secunda as novas xornadas de folga convocadas para o venres, sábado e domingo próximos.
3: Comisións Obreiras denuncia que Correos vende a reducir un 40% a contratación do verán en Galicia, Asturias e Castela León. Unha circunstancia que considera especialmente grave no caso galego pola dispersión da poboación. O sindicato explica que en Galicia a falta de persoal fai que se atrasen os correos e as notificacións postais, algo que afecta sobre todo as zonas rurais porque os repartidores, ou ser menos, non poden chegar a tempo a todos os puntos de destino. José Antonio Pensado.
15: Correos dice que somos vertebradores de país. Nosotros decimos que tenemos que serlo, y más en Galicia, con un montón de núcleos rurales, que hay que dotar del personal necesario para llegar a todos los lugares, porque cada vez el reparto se espacia más, llegando con retraso la correspondencia.
3: Piden a contratación de máis persoal en reparto e oficinas para cubrir as vacacións estivais. En lugar disso, aseguran Correos o que fai é reducir as contratacións. A plataforma veciñal contra a mina de Touro Pino denuncia indefensión das persoas afectadas ás que se lles denega a condición de interesadas no proceso de reactivación da explotación da empresa Cobre San Rafael. Nos próximos días van pedir amparo a valedora do pobo, Rubén Beiro.
16: Sí, algúns dos veciños propietarios de terreos nos que se vai instalar a mina xa presentaron alegacións, algo que desde a plataforma xustifican no oscurantismo da Xunta con este proxecto. Che Cancelo, portavoz.
17: Que implica que ti non tes dereito a ter ningunha información de como transcurre o proxecto. En cambio, si ti eres parte interesada, que o normal e é un dereito que tes, ti podes ter información das alegacións que fan, das que lle pide a Xunta, das deficiencias do proxecto.
16: A plataforma tamén está preocupada polos efectos que poida ter no abastecemento de auga. O Concello de Touro xa ten problemas de forma frecuente sen a mina e, de feito, vende a asinar un convenio con Vocation para a súa cesión de auga.
17: Si isto ocurre sin estar a mina aberta que vai a ter unhas captacións de auga privadas e dos ríos, ¿cómo nos vamos a quedarnos?
16: Piden a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable á reactivación da mina. Tamén que proceda ao arquivo definitivo do proxecto de Cobre San Rafael.
3: Un centro de propietarios das Fragas do Eume volveron manifestarse este domingo en Ponte de Eume para amosar o seu malestar pola xestión do parque natural e as limitacións que lle supón tanto económicas como a hora de usar
5: as súas fincas. Dende a Asociación Parque Natural do Eume están moi decepcionados coa reunión que tiveron o pasado xoves co director xeral de Patrimonio Natural e acusan a Xunta de non querer solucionar un problema que leva anos parado, estancado. A súa presidenta, Ángeles Pita, anuncia que trasladarán a queixa ao presidente da Xunta porque ve vulnerados os dereitos dos propietarios.
18: A verdade é que a nosa decepción é moi grande porque estamos loitando contra un muro de xente que non quere escoitar, que os propietarios deben ser escoitados. E que se non nos escoitan eles, pues tenemos que elevarlo a presidente da Xunta e posteriormente a Unión Europea.
5: O Instituto Español de Oceanografía constata a presenza dunha alga invasora tropical en augas galegas. A Asparagopsis tasiformis foi localizada no intermareal do Grove a máis de 500 kilómetros respecto da súa distribución, coñecida a todo momento, Pablo Lago.
19: O seu achado foi casual. Vi unha investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, Eva Cacabelos, que está familiarizada con esta especie. Ata o de agora, fora identificada no sur de Portugal. A científica subliña a influencia do cambio climático na expansión desta e outras algas.
20: Neste caso, vamos a ver como se comporta. Supostamente, as augas máis frías de Galiza tienen que ser un freno para o desenvolvemento destas especies, pero estamos a ver que con estas ondas de calor, este aumento da temperatura, pode provocar que especies máis tropicais como esta estén a aparecer nas nosas costas.
19: O equipo liderado por Cacabelos ven de publicar un estudo sobre este exemplar nunha revista especializada e alerta da coexistencia con outras macroalgas invasoras con máis presenza nas nosas costas e que causan xa graves problemas no sur da península.
5: Hoxe comeza a veda do choco nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa. Estará prohibida a captura até o 31 de outubro. A decisión adóptase unha vez examinados os informes técnicos que constatan un incremento significativo dos individuos juvenis capturados en xuño respecto ao mes anterior. A Ribeira Sacra está a moi poucos días de coñecer se alcanza o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade que outorga a UNESCO. Este luns comeza na cidade coreana de Busan o comité que vai decidir se a única candidatura que presenta España en 2026 a cada ou non o prezado título. A revisión das propostas terá lugar entre o 24 e o 27 de xullo. Imos a Ourense, María Piñeiro.
21: En total hai 30 proxectos chegados de distintas partes do planeta. 22 deles na categoría de sitios culturais que é onde atopamos a Ribeira Sacra Paisaxe da Auga. A candidatura galega parte coa aparente desvantaxe do informe negativo do ICOMOS, o órgano asesor que avalía os bens culturais. Aínda que ese documento non é vinculante, a Xunta e o Goberno de España confían en que a diplomacia e os contactos políticos cos 21 estados membros que votan estes días dean os seus froitos. A Auga é o fío condutor do proxecto galego, un elemento común nos 26 concellos das dúas provincias que compoñen a Ribeira Sacra, Ourense e Lugo.
5: Gracias, María. Quedamos agora en Vigo. A Iniciativa Galega pola Memoria celebrou un ano máis na Illa de San Simón o seu acto de homenaxe anual ás vítimas do franquismo. Esta conmemoración chega cando se cumpren 90 anos do golpe do 36 e esta illa converteuse en campo de concentración franquista. 90 anos despois, a Iniciativa Galega pola Memoria segue reclamando xustiza e reparación para as vítimas da dictadura. Matías da Torre.
22: Son 90 anos de impunidade e de faltar a procura da verdade. Hai que esclarecer realmente o que aconteceu e, sobre todo, loitarmos todos xuntos porque haxa unhas garantías de non repetición.
5: Os colectivos memorialistas agardan que conclúan axiña os trámites para declarar a Illa de San Simón lugar de memoria. Algo menos de 3 minutos para as 8, imos coa información dos deportes. Óscar González, bo día.
23: Bos días, José Manuel. Borja Iglesias converteuse esta madrugada no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo de seleccións de fútbol, aínda que non disputou ningún minuto na final contra a Argentina. Outro galego disfrutou tamén deste triunfo, o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Auzán, que puña o acento na unión de toda a delegación que disputou o campeonato en Estados Unidos, Canadá e México.
24: Creo que todos hemos dado unha lección de como se trabaja, como se convive. Non ha habido ningún momento de crisis durante 50 días e creo que eso ha sido, bueno, pues lo que debemos destacar tamén, porque somos 120 en esta delegación, incluídos os jugadores, claro está, más otros 140 de compañeros de los medios, más los familiares de todos los jugadores, y hemos tenido una convivencia maravillosa.
23: O dianteiro do Celta, Borja Iglesias, que chegou a debutar, ainda que son uns minutos en oitavos de final ante Portugal, mostrábase moi contento, pero dixo, sen asimilar aínda o logrado.
0: Ha sido duro, oye, había moitas emociones, pero, joder, lo hemos conseguido. La verdad que, no sé qué decirte, todavía creo que tenemos que procesar todo lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo. Y, joder, poder ser parte de este grupo es un lujo increíble.
23: O triunfo celebrouse tamén entrada madrugada nas principais cidades galegas.

0: miraba.
1: Comeza unha semana de moitas festas en Galicia co Apóstolo en Santiago, Morriña Fest na Coruña ou Adorna en Ribeira, onde xa está en marcha o Rock Andorna, un festival no que esta noite haberá unha homenaxe a Extremoduro e polo que nos vindeiros días pasarán grupos como que escoitan daqui da Ría.